0: trummisar i. Vill du ha det gamla? Då showas med på sätestölen.
1: Hej, det är Tore på Tappen. Vi tar service på alla bilar, också elbilar. Ta turen inom Tappen på Lunde i Sögne. Eller ring 380 50 933.
2: Radio Loland.
3: Riktig god fredag, og en viktig VM-kampdag. Så hvis du starter tidlig, så kan det være på sin plass og få sovet litt før kampen I kveld mot Frankrike. Vi videre I VM, spørsmålet bare hvem vi møter. I neste steg I konkurransen. Det en del andre ting som foregår I nyhetsbildet også. Vi skal se på de sakene underveis. Og så starter vi med musikken.

0: Vad tänker vi egentligen om FN? FN har ju haft ett uppdrag helt sedan 1945, alltså vid avslutningen av den andra världskrig. Och hensikten här skulle vara att man skulle ha ett forum där land kunde lösa sina utfordringar istället för att gå till krig. Och så står vi här i ja nu och ser på världen och hur den ser ut och tänker att hvordan gikk det egentlig? Men FN der, de har fremdeles en funktion og pakten alle disse landene gikk inn i. Den forente nasjoners pakt som den heter ble undertegnet på dagens dato i 1945. De undertegnet den i San Francisco. Hovedkvarteret jo senere bygget opp i New York. Det også en her i Europa. Og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal stoppe alt som foregår som ikke bra og gå i bresjen for alt det som godt.
1: Dette Radio Roland.

0: Velkommen inn I time 2 denne fredag 26. juni da Norge skal spille mot Frankrike og de melder lyn og torden I akkurat I andre gang på kampen.
1: Lyn og torden og regn og hagl, ja. Får vi se da. Men jeg ser at det så mye folk ut om dagen at det jo ikke mulig å få plass, vet du. Mm. Folk får jo ikke plass å se kampene.
0: Nei.
1: Alt taken. Mm. Ja, men du kan få köpa såna svarta börsbiljetter då. Mm. Du kan få tredubbel pris och sånt.
0: Kan du det?
1: Ja, du kan det.
0: Går det på svarta börsen då?
1: Någon som har beställt det bord, vet du, så kan de sälja, så säljer de. Men det är ju inte alla som gör det då. Det är någon som har droppat in då. I Oslo som kan du kan gå och se fotboll.
0: Ja, men jag tror du ska där tror jag du ska vara, hvis du är I Oslo, då tror du ska vara tidigt ute.
1: Ja, det bör du vara. Mm. Men jag tänker du såg ju gick ut på kadettangen och de hade fast track som inte gick helt efter plan. Mm. Men det är koselig att sitta ute och se fotboll när det är 30 grader.
0: Vi ska ha en timme till med lunchmix. Vi har flera saker vi ska igenom så jag tror vi hivar oss runt I den timmen också.
1: Ja.

tänkte lite på det uttrycket att gå över bäcken efter vatten och göra ting onödigt komplicerat. Märker för exempel då, hvis att jag har en dålig dag, så är det sån, ja, men låt så denna dagen vara dålig då. Och så ser jag på morgondagen, ser framöver och tänker att imorgon så är det kanske mycket bättre allerede helt av sig själv, hvis jag bara tar någon smart val idag när dagen är dålig i utgångspunkte. Och då är det inte onödigt komplicerat.

0: Det är snart ferietid eller någon har ju allerede startat på ferietida och samlivsterapeut vid Sundvolden hotell Trine Huseby hun har någon råd att komma med. För exempel så handlar det ju om att de största felen många par eller familjer gör när de är på ferie är att dra sted utan att ha avklarat om förväntningar på förhand. Många glömmer också att det att vara vänner, det att ha det fint sammen är viktigare för en vellykad ferie än hvor man og hva man gjør. Og så kan man jo unngå å snakke om temaer som man litt usikre på, for da blir det fort krangler. Man kan også ha en samstemt plan på forhånd. Mange par jo ganske like og har god erfaring med å feriere sammen. Men for de aller fleste så det klokt å snakke sammen og legge litt planer og helst da før avreise, sånn at man gleder seg å være positivt innstilt til
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30 Radio Lola

0: eller 2,20 som vi sa. Vill du ha det gamla? Då sjåas ni på sätestölen.
1: Hej, det är Tore på Tappen. Vi tar service på alla bilar, också elbilar. Ta turen inom Tappen på Lunde i Sögne eller ring 380 50 933.
2: Du lytter till Radio Loland.

Ja, det var Grønnevals med varje lite ögonkast. Vi ska vidare. Det är dansbandet sin tur. En grön Renault.